Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sledeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Branka Blagojević preminula u svojoj 65. godini života. Branka je rođena 30. jula 1962. u Birmingham, a preminula je 5. avgusta 2026. u Melbourneu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveta Trojica u Brunswicku dana 12. avgusta 2026. Ožalošćeni su suprug Aleksandar, ćerka Jovana i Emilija, zet Harry, sestra Anka sa porodicom, brat Jovan sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem. A od svih sa Srpskog radija Sata na multietničkoj radio stanici 3*Z, porodici i prijateljima upokojene Branke Blagojević izjavljujemo najiskrenije saučešće.

0: u Gučije nedelje.
1: Poštovani slušalci, sledeći prilog je iz Vesti online. Jedinstvena kolonija kod Niša Rode postale deo života meštana. Donje Međurovo, selo nadomak Niša, posljednjih godina postalo je svojevrsno utočište belih roda, koje su pronašle svoje mesto među kućama i dvorištima njegovih stanovnika. Prošle godine evidentirano je 28 aktivnih gnezda, a ove sezone njihov broj mogao bi da premaši 30, čime se selo izdvaja kao najveća kolonija roda južno od Save i Dunava. Gnezda na krovovima i električnim stubovima postala su gotovo neizostavan deo seoskog pejzaža. Rode se svake godine vraćaju na poznata mesta, nesmetano prolaze ulicama i zalaze u dvorišta, pa ih stanovnici odavno ne posmatraju kao neobične goste, već kao sastavni deo života Donjeg Međurova. Njihova bliskost sa ljudima rezultat je postepenog prilagođavanja tokom prethodnih decenija. Nekada su za gnežđenje češće birale prirodna staništa, a vremenom su krovovi kuća i električni stubovi postali mesta na kojima podižu svoja velika gnezda. Kako sličnih uslova imaju drugim selima, upravo se ovdje razvila kolonija koja iz godine u godinu postaje sve brojnija. Posebna veza stanovnika i roda vidi se tokom letnjih vrućina, kada im ljudi ostavljaju vodu i priskaču u pomoć ukoliko pronađu povređenu ili ugroženu pticu. Njihovo prisustvo korisno je i za okolni ekosistem, budući da se hrane zmijama, miševima, pacovima, žabama i drugim životinjama. Napomena, ovo je prilog iz Vesti online koji je objavljen 12. avgusta 2026. godine.